0: Olichi walibode nga jigijuna Ibu sambali kwe
1: Kamala de sabali
0: Yawa yorona Kodi ngore marana de Wangore duku Sabali ti wajorona de Sabali ti fawo yorona Niba pia di buru Wabila segi wajorona juna.